0: ာကပြီးနောက်ကိုပိုင်ဆိုင်တာ
1: တော်တာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ရန်နာရပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖျားကြာမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပ
2: ါDobro nam došli uz još jedan prijenos Svete mise na valovima 98.5 FM Radio Croatia 2000 iz naše hrvatske katoličke župe Svetog Nikole Tavelića u St. John's Parku. Danas slavimo sedmu vazmenu nedlju, vrijeme kada nas crkva poziva na zajedništvo, vjeru i pouzdanje u Boga dok se pripremamo za blagdan duhova. U današnjem evanđelju posebno razmišljamo o Isusovoj molitvi za svoje učenike, ali i za sve nas, da ostanemo ujedinjeni u vjeri, ljubavi i nadi. Bez obzira gdje nas danas slušate, kod kuće, na putu ili sa obitelji, pozivamo vas da nam se pridružite u molitvi i zajedništvu kroz ovaj prijenos Svete mise. Sveta misa uskoro započinje. Ostanite uz 98.5 FM Radio Croatia 2000.

Mokata ke mea hivu, ki tau whai a lotu, ke mau kere si. E si hoa ko e mau tamai oku i he wani, ko e otua maafi maafi mo e tae ngata. Ai a fiona kuo ke omi mo ui, a ki mau tolu ki e kamata anga oi ahoni. Ki ke malui, mau aibe a ki mau tolu, a ki ho maafi maafi. Pia ke tuku mai ke oua te mau tō ki hanga hala i ke ahoni. Pe oho ki hatu tā maki, ka ke taki tonu e mau ngā himea e ho opure, ke mau whai mau ai pē a e mea o ku hāto tonu ki ha fiona, ko e uhi, ko sisu kraisi ko ho mau eiki. Emeni.